tottusin aloisten naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lentesi pöytön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä.

tätä jodut. Haastatte jodut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöre puki siinä vaihtojon kättä. Vaihtojon kättä.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.